0: Duit, segmen Hello Selangor, 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. 10.45 minit pagi, kita nak teruskan dengan
2: Intai Dapur.
1: Baiklah, untuk Intai Dapur, pernah tak ada anda ada masalah setiap kali anda nak cuci air fryer, kan? Air fryer ni, untuk zaman sekarang ni, biasanya ibarat antara perkakas yang ada, wajib ada di dapur lah, kan? Jadi, senang, cepat dan lebih sihat lah. Tak perlu banyak gunakan minyak. Tapi itulah, ada juga antara kita yang tak tahu cara nak bersihkan ataupun deep clean air fryer yang betul, iaitu sangat pentinglah untuk pastikan ia sentiasa bersih dan tahan lama. Dalam kita guna hampir setiap hari, bahagian yang selalu kita terlepas pandang ialah kebersihan dalamannya. Kalau tak dibersihkan dengan betul, minyak, sisa makanan dan bau boleh terkumpul lama kelamaan. Air fryer boleh jadi berbau, makanan kurang sedap dan prestasi pun semakin menurunlah. Okey, jadi untuk cara-cara untuk bersihkan air fryer anda ataupun deep clean, yang pertama, matikan dan cabut plug. Pastikan air fryer sudah dimatikan dan cabut plug. Tunggu sehingga betul-betul sejuk sebelum mula membersihkannya untuk keselamatan. Yang kedua, tanggalkan semua bahagian yang boleh cabut, keluarkan bakul, tray dan semua komponen yang boleh ditanggalkan. Ini penting supaya setiap bahagian dapat dibersihkan dengan lebih menyeluruh. Yang ketiga, rendam dengan air suam dan sabun. Rendam bakul dan tray dalam air suam yang dicampur sabun pencuci pinggan. Biarkan selama 10 hingga 15 minit untuk melonggarkan minyak dan kotoran degil. Seterusnya, gosok guna span lembut. Di mana gunakan span lembut atau berus halus untuk bersihkan sisa minyak. Elakkan penggunaan berus kasar supaya tidak merosakkan lapisan non-stick tersebut. Okay? Kelima, lap bahagian dalam air fryer. Gunakan kain lembap untuk lap bahagian dalam air fryer. Jika ada kesan minyak degil, boleh gunakan campuran air suam dan sedikit cuka untuk menghilangkan kotoran tersebut. Bersihkan heating element, di mana bahagian pemanas ini sering diabaikan. Gunakan berus kecil atau kain lembap untuk buang sisa makanan yang melekat dengan berhati-hati. Dan seterusnya, keringkan semua bahagian. Pastikan semua bahagian benar-benar kering sebelum dipasang semula. Ini penting untuk elakkan bau hapak dan kulat. Yang terakhir, buat dry run sekejap. Hidupkan air fryer tanpa makanan selama 3 hingga 5 minit. Ini membantu hilangkan sisa lembapan dan bau pencuci. Itu cara-cara ataupun tips lah nak basuh air fryer. Dan Ida nak tambah sedikit tip penjagaan air fryer supaya tahan lama ialah, kalau boleh kita nak pakai lebih lama lah, kan? Ia beli mahal-mahal. Mungkin untuk orang lain tu murah, tapi kita tu kadang kena kumpul duit nak beli, kan? Jadi kena, orang kata, biar beli tu lama sikit. Okay, tip penjagaannya, yang pertama, lap setiap kali guna supaya tak terkumpul minyak. Jangan guna alatan tajam dalam bakul. Elakkan biar sisa makanan terlalu lama dan buat cara deep clean air fryer sekurang-kurangnya 1 hingga 2 kali sebulan. Yang Ida kongsikan tu, dalam sebulan tu buat 1 ataupun 2 kali. Okey, semoga bermanfaat dalam Intai Dapur. Hetikos Enda Kasih. Selangor FM Radio nombor 1, orang Selangor. Ida temankan anda sehingga pukul 3 petang nanti.

0: keindahannya.
1: Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
2: Live ni apa sih ya?
3: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
4: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.
5: Hati kering betul penunggang motosikal ni. Berani menyelit sesuka hati di jalan raya.
6: Ruang sempit tu pun dia nak try juga.
5: Bahaya, bahaya. Kepada abang rider atau sesiapa sahaja yang menunggang motosikal tu, tolonglah berhati-hati di jalan raya. Elak daripada melakukan aksi lagak ngeri ketika menunggang motosikal. Anda mesti tak nak kan keluarga anda menerima berita ngeri mengenai anda. Pesanan Selangor FM.
7: Saya Zeku. Anda sedang mendengar Selangor FM 100.9. Bukan sebarang stesen.

0: Hello? Apa? Baik-baik, saya buat sekarang. Hello? Saya dah buat bayaran. Hello? Hello?
1: Maaf, anda mangsa scam.
0: Malang tidak berbau. Sekiranya berlaku, jangan panik. Bertenang. Putuskan panggilan. Hubungi pusat panggilan bank yang beroperasi 24 jam atau NSRC di talian 997 dengan segera antara 8 pagi hingga 10 malam yang beroperasi setiap hari termasuk cuti umum. Sekiranya anda telah melaporkan kes kepada bank terlebih dahulu, anda tidak perlu membuat laporan kepada NSRC. Ingat, penjenayah tidak akan berhenti memperdaya mangsa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Selangor FM, pilihan tepat.

daripada Fauziah Latif ataupun Kak G, yang lebih mesra kan orang panggil Kak G. Teratur layu di Tasik Madu, itu pilihan yang pertama. Ini pula pilihan yang kedua, Kau Merubah Segalanya.

Ya, jadi buat undian anda sekarang, log pilihan nombor 1 ataupun pilihan nombor 2 dan hantarkan di nombor 019-330-4425. Tapi sebelum

Ini dia pilih yang pertama, Teratai Layu di Tasik Madu daripada Fauzia Latif. Okey, boleh lock pilih pertama kalau anda suka lagu ini. Dan ini pula pilih yang kedua, Kau Merubah.

0: Selalunya, lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik. Tukarkan kepada beg kita semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Hai, saya Syazril. Kepada semua pendengar-pendengar di luar sana, jangan lupa dengar Selangor FM pilihan tepat. Dekat situ lagu Syazril ada.

0: Bersiaran 6 pagi. 12 tengah malam. FM 100.9 menjadi teman.
1: Segalanya istimewa hanyalah untuk anda daripada kami di Selangor FM.
2: Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Langor FM pilihan tepat.
1: Jangan saja tak datang. Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Talion 2, cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
3: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
1: Masa tu cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
5: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

kita ni untuk anda yang undi pilama, okey? Jadi kita nak semangat lagi macam ni, boleh? Untuk minggu depan pula, okey? Setiap hari Isnin hingga hari Jumaat bermula 11.30 pagi. Jadi jom kita dengarkan lagu penuh. Daripada Fauzia Latif pastinya, Teratai Layu di Tasik Madu, Selangor FM.

Itu dia baru saja berlalu, okay? Daripada kepulauan UK, di sana menanti, di sini menunggu. Baiklah, sekarang ini tepat pukul 12.46 minit tengah hari. Jadi sampai-sampai itu juga dah nak kongsikan tarikh melihat anak bulan Zulhijjah ditetapkan 17 Mei. Pengumuman pada malam yang sama, di mana tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Pejabat Penyimpan Mohor Besar, Raja-Raja dalam kenyataan hari ini memaklumkan penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diisytiharkan pada malam hari yang sama melalui siaran radio serta televisyen. Okay? Dan bagi menyempurnakan titah perintah Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong setelah diperkenankan oleh Duli-Duli Yang Maha Mulia, Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja mengisytiharkan bahawa tarikh bagi melihat anak bulan Zulhijjah ialah pada petang Ahad 17 Mei 2026 bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi sama-sama kita nantikan untuk kita melihat anak bulan yang ditetapkan 17 Mei nanti, okey? Jadi jom sekarang ini kita layan dulu.

kesefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Al-Marhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj. Allahumma adimil awna wal hidayata wa taufiq wa sihhata wa salamata mink liwali ahdi Selangor Tengku Amir Shah Ibni Sultan Syarafuddin Idris Shah Al-Haj fi amni wa salahi wa afiyah bimannika wa karamika ya dhal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafina war ru'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, kukuhkanlah akidah umat Islam berteraskan pegangan ahli sunnah wal jamaah yang berada di atas jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum, seperti yang telah dirumuskan oleh Imam Abu Hasan Al-Ash'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi, beramal dengan mazhab Asy-Syafi'i dan menerima tiga mazhab yang lain, serta bertasawuf dengan jalan Imam Junayd Al-Baghdadi dan Imam Al-Ghazali. Jauhkanlah kami daripada segala bentuk rasuah dan salah guna kuasa, begitu juga kesesatan dan sifat ekstrim, serta lindungilah kami daripada fitnah yang boleh menggugat kesatuan dan perpaduan umat Islam. Ya Allah, kurniakanlah keamanan dan kemakmuran kepada negara dan negeri kami. Peliharalah kami daripada segala bentuk bala bencana, fitnah dan musibah. Anugerahkanlah kepada kami para pemimpin yang berintegriti, tegas dan berani menegakkan kebenaran berlandaskan syariatmu. Ya Allah, lindungilah umat Islam dan Masjid Al-Aqsa di Palestin. Peliharalah mereka daripada kezaliman dan kejahatan, serta kurniakanlah mereka ketabahan, kekuatan dan kemenangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi

0: Selangor FM di 100.9 Baklang Selangor FM yang tepat.
1: Kolej Al-Quran Terengganu.
2: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
1: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
2: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
1: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
2: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
3: Kolej Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
0: Selangor FM mainkan lagu-lagu yang on point.

0: Kawan. Rancang jadual tidur anda. Jangan jadi macam kawan saya sebelah ni. Asyik live je tengah malam.
1: Live ni apa dia?
2: Pesanan ini daripada Selangor FM. Pilihan tepat.
3: Polis entry. One to jaga.
4: Asalkan aku bahagia.

0: Selangor FM. Pilihan tepat.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio No. 1.

0: 找你妈啊！
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih bantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu.

0: Karena ku pasti kau tiada pengganti.
1: 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM. Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: Hayya Bittarannum. Sama-sama kita hayati ayat suci Al-Quran menerusi Hayya Bittarannum bersama Da'i Hazman setiap Jumaat. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Hidup ni kan untuk bahagia. Hidup anda akan bertambah on point dan lebih energetik dengan kita kami di Facebook dengan kata carian Selangor FM 100.9. Selangor FM, pilihan tepat.
2: Bising ya anak orang tu. Mak dia tu kenapa buat relax tu?
3: Lah kak, nak makan pun tak tenang. Maaf kak ya, saya datang lain kali lah.
4: Bertimbang rasa lah bila di tempat awam. Janganlah bising sangat sampai mengganggu ketenteraman orang lain. Jaga adab kita. Jangan sampai orang tak selesa dengan tingkah laku yang kita lakukan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
5: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Selangor FM di Gombak.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor peruntuk RM136.2 juta ringgit untuk pendidikan tertinggi setakat ini. Krisis tenaga global, Selangor libat urus industri kenal pasti keperluan bantuan bersasar. Bersama-sama saya Zanaria Zainal Abidin. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor memperuntukkan RM136.2 juta ringgit bagi sektor pendidikan menerusi Belanjawan Negeri 2026. Jumlah tertinggi pernah disediakan setakat ini. Menteri Besar Dato' Sri Amiruddin Syahri berkata, peruntukan itu meningkat RM55 juta ringgit berbanding tahun sebelumnya. Menurut beliau, dana tersebut bertujuan memperkukuh ekosistem pendidikan merangkumi pendidikan awal, tertiari dan vokasional. Sebanyak RM2 juta turut diperuntukkan bagi pembangunan mahasiswa anak Selangor termasuk program konvensyen dan jerayawara siswa. Menurutnya, kerajaan negeri juga memperuntukkan pendidikan separa percuma di Universiti Selangor UNISEL dan Universiti Islam Selangor UIS menerusi pembiayaan yuran asas pengajian. Selangor mula mengadakan sesi libat urus bersama pemain industri yang terkesan akibat ketidaktentuan ekonomi global. Esko Pelaburan, Perdagangan dan Mobiliti Eng Zihan berkata, maklum balas daripada sesi itu akan digunakan bagi merangka cadangan pakej bantuan bersasar kepada kerajaan negeri dan persekutuan. Menurut beliau, agensi termasuk Invest Selangor dan SIDEC telah memulakan sesi meja bulat bersama pelbagai sektor industri. Tambahnya, satu lagi sesi perbincangan bersama Dewan Perniagaan akan diadakan minggu depan bagi mendapatkan lebih banyak input. Sebelum ini, kerajaan negeri mengumumkan fasa 1 pakej pengukuhan daya tahan Selangor bernilai RM131 juta bagi membantu rakyat dan perusahaan kecil menghadapi cabaran ekonomi global. Sementara itu, Selangor Technical Skill Development Center STDC terus memperkukuh komitmen memperkasa bakat muda Selangor menerusi Konvensyen Mahasiswa Selangor Luar Negara Australia 2026. Konvensyen bertemakan Young Investor Shaping Malaysia Future itu menghimpunkan mahasiswa Selangor di Australia bagi membincangkan pembangunan teknologi dan inovasi. Ketua Pegawai Eksekutif STDC Harizal Hamid berkata, pihaknya memberi fokus kepada pembangunan bakat digital dan penguasaan teknologi kecerdasan buatan AI. Program tersebut turut memberi pendedahan terhadap penggunaan generatif AI, pembangunan aplikasi multimodal serta keselamatan AI secara bertanggungjawab. Inisiatif itu dilihat mampu melahirkan generasi inovator muda yang bakal memacu transformasi digital negeri dan negara. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Tarikh melihat anak bulan Zulhijjah bagi tahun ini ditetapkan pada petang Ahad 17 Mei bersamaan 29 Zulkaedah 1447 Hijrah di 29 lokasi di seluruh negara. Menurut kenyataan Pejabat Penyimpan Moho Besar Raja-Raja, penetapan tarikh awal Zulhijjah akan diumumkan pada malam sama menerusi siaran radio dan televisyen. Antara lokasi cerapan di Selangor ialah Bukit Melawati, Bukit Jugra dan Balai Cerap Selangor di Sabak Bernam. Kaedah penetapan awal Zulhijjah dibuat berdasarkan rukyah dan hisab sebagaimana dipersetujui Majlis Raja-Raja. Kertas siasatan melibatkan seorang lelaki yang didakwa ingkar titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah berhubung pelaksanaan solat Jumaat di Surau Taman Seraya Ampang telah diserahkan kepada Pejabat Timbalan Pendakwa Raya Selangor. Ketua Polis Selangor, Datuk Sezali Kahar berkata, siasatan terhadap suspek berusia 46 tahun itu telah dilengkapkan. Menurut beliau, siasatan mendapati kes berkenaan tidak melibatkan unsur luar sebaliknya berpunca daripada faktor dalaman suspek. Suspek yang telah dibebaskan dengan jaminan polis dipercayai bertindak akibat rasa tidak puas hati terhadap kesesakan lalu lintas ketika solat Jumaat di kawasan tersebut. Kes disiasat mengikut Akta Sultan Kanun Kesesaan dan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Beralih ke laporan jangkaan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Pada sebelah petang dijangka ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, antaranya di Gombak, Hulu Selangor, Hulu Langat, Kelang, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Petaling. Manakala malam tiada hujan. Sekian Buletin Selangor FM 4 petang. Ikuti buletin selanjutnya pada pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
0: Buletin 4 petang. Hanya di Selangor FM, stesen yang on point, lebih energetik, tak pasti jangan kongsi.

0: heading off to war.
1: Kami menentang kezaliman,
2: menentang kekejaman. Kami di Selangor FM
1: prihatin
2: dan menentang
1: penindasan kepada Palestin.
2: Palestin.
1: Palestin.
2: Palestin. Palestin.

0: kadangkala kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

0: kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
1: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
0: Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sound FM di Gombak.
1: Sesuatu yang lebih energetik menanti weekdays anda di PM Local. Anda otak on bila muzik berganda menghiburkan anda sebelum sepak selek yang akan mempengaruhi anda ke laga suara.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu Isya bagi kawasan Shah Alam dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran. Thank you.

Langkah proaktif kerajaan bekalan minyak diesel negara kini lebih teratur. Malaysia mahu isu Laut China Selatan diselesaikan tanpa campur campur tangan kuasa luar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 9 malam.

Malaysia Thailand, sasar perdagangan $30 bilion dipercepat. Harga beras negara dijamin kekal stabil sehingga hujung tahun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda waktu ini. Mungkin ramai yang tertanya-tanya keadaan cuaca terkini. Jadi, Met Malaysia telah berkongsikan mengenai keadaannya di beberapa buah negeri, iaitu ribut petir hujan lebat berlaku di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak. Di Perak, di kawasan Kerian, Larut, Matang dan juga di Selama, Hulu Perak, Kuala Kangsar, Manjung, Kintar, Perak Tengah dan juga di Kampar. Manakala di Kelantan, di Kuala Krai dan juga Gua Musang, di Pahang, Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Jerantut dan juga Kuantan, termasuk juga di negeri Sarawak iaitu di Kuching, Samarahan, Betung, Pusar dan juga di Kabung, merangkumi kawasan Sarike, Mukah, Kapit dan juga di Bintulu. Di Sabah pula, di Nambawan dan juga di Keningau sehingga 4 pagi nanti, 9 Mei 2026. Dan Malaysia juga menasihatkan kepada anda supaya saya sentiasa berhati-hati dan sebarang kejadian yang tidak diingini ataupun untuk keselamatan, boleh hubungi pusat keselamatan yang terdekat dan juga boleh terus pergi ke Facebook dan juga media sosial Met Malaysia untuk mengetahui keadaan cuaca terkini. Terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

0: lagu-lagu terbaik setiap hari 12 malam hingga 6 pagi Nasional 126 di Nasional FM.
1: Nasional GPH 12 tengah malam sehingga ke 6 pagi bersama dengan saya Aizan Azam akan terus bersama dengan anda dengan seleksi lagu-lagu yang terbaik. Dan bagi yang ingin mendengarkan suara saya dan juga mungkin nak dengarkan juga di mana frekuensi Nasional FM ni, berapa frekuensinya, anda boleh terus layari di live.rtm.gov.my ataupun mungkin anda boleh pergi ke media sosial Nasional FM. Di situ terdapat juga pelbagai informasi mengenai frekuensi dan juga bersama juga untuk berkenal-kenalan dengan penyampai-penyampai kami yang lain. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, boleh terus dengarkan kami di frekuensi 107.1 dan juga yang berada di Seremban Negeri Sembilan di frekuensi 91.7, di Mersing Johor 90.9, manakala yang berada di Melaka dan juga di Segamat Johor 96.6, dan juga bagi mereka yang berada di Kuala Terengganu, Terengganu 91.7. Itu di antara frekuensi Nasional FM yang anda boleh terus dengarkan 24 jam 7 hari seminggu. Jom kita berhibur bersama dengan lagu ini, iaitu daripada nyanyian One, Apa Guna Berjanji. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: je tak datang.
1: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji dengan kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
1: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
1: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang selama ini?
1: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.

0: yang sahih. Lagu-lagu terbaik semuanya di Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Itu dia nyanyian daripada Black, Aku Rindu Sayang Kamu. Semoga terhibur dan juga terus mendengarkan Nasional FM. Dan seperti biasa juga saya nak kongsikan sedikit keadaan semasa pada waktu ini. Antaranya beberapa kawasan di Lembah Klang dilanda banjir kilat ya. Dan ramai juga tadi yang pulang daripada kerja, daripada pejabat dan juga di luar terkandas akibat daripada banjir kilat dan juga hujan yang lebat ya, berterusan sejak tengah hari semalam. Dan di mana kawasan terjejas iaitu di Petaling Jaya dan di Seksyen 51 Jalan 223 PJS 246 dan juga di Taman Medan, Sri Manja dan juga di Buana Perdana. Di Shah Alam pula di Seksyen 7 Seksyen 13 dan juga di kawasan belakang di Universiti Teknologi Mara UITM. Bagi di Kelang, di Bukit Raja dan juga di sekitar Kapar dinaikkan air. Di Gombak dan Batu Kes juga terjejas kerana terdapat beberapa batang pokok yang tumbang. Dan berdasarkan perkongsian orang awam di laman sosial, di Ibu Negara juga insiden banjir kilat ini terkesan melanda beberapa kawasan antaranya di Ampang dan juga di Sungai Besi. Dan dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati bagi mereka yang merancang untuk keluar bercuti kan pada hari Sabtu dan Ahad. Dan juga pastikan juga anda sentiasa bersiap sedia dengan segala kata keselamatan, langkah-langkah keselamatan yang telah ditetapkan. Jadi untuk anda, semoga dipermudahkan segala urusan dan juga perlu cakna dan juga perlu sentiasa mengikuti keadaan cuaca dari masa ke semasa. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: National FM sentiasa di hati. Kembara hati emas, ya. Hati emas yang untuk dibawa ke mana? Dengarkan lirik baik-baiknya yang begitu indah sekali. Jadi bagi anda yang berada di Jerantut Pahang, boleh terus dengarkan kami juga di frekuensi 93.5. Manakala yang berada di Johor Bahru dan juga bagi warga Singapura nak dengarkan National FM, tertanya-tanya apakah frekuensinya, boleh terus pergi ke frekuensi 105.7. manakala di wilayah yang Persekutuan Kuala Lumpur, di sekitar Lembah Kelang di frekuensi 88.5, dan juga di Kuala Terengganu 91.7. itu di antara frekuensi Radio Nasional FM sentiasa di hati, dan juga boleh terus dengarkan kami juga menerusi RTM Klik dan juga menerusi portal radio RTM yang disediakan khas untuk anda, 34 stesen satu suara. Boleh terus dengarkan juga Radio Nasional FM, Radio KLFM dan juga pelbagai lagi radio-radio di bawah RTM. Semestinya percuma dan juga semestinya akan menghiburkan dan juga terus memperkongsikan pelbagai informasi yang terbaik khas untuk anda. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Tera Rosa, Gering, National FM, sentiasa di hati.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: tengah buat apa tu? Jangan sedih-sedih. Kami ada menemani anda. Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Nasional FM, sentiasa di hati. Jangan sedih-sedih. Kami akan terus temankan anda 24 jam 7 hari seminggu dengan pelbagai lagu yang membuatkan anda rasa gembira, juga membuatkan anda rasa terkenangkan memori lama, ataupun dengarkan juga untuk anda yang dalam keadaan kesunyian ataupun perlukan teman, boleh terus dengarkan Nasional FM. Kami akan terus temankan anda. Baik, saya nak kongsikan sedikit mengenai penukaran MyCard baru yang tidak diwajibkan, di mana lebih 20 juta rakyat Malaysia tidak perlu tergesa-gesa menukar MyCard yang lama kepada MyCard yang baru. Sebaik sahaja pengenalan versi terkini dilancarkan pada 1 Jun ini, kerana kerajaan tidak mewajibkan juga pertukaran MyCard lama ini kepada MyCard baru, dan MyCard lama masih sah digunakan dan tiada keperluan segera ke Pejabat Pendaftaran Negara. Menurut Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution, kerajaan tidak mewajibkan orang ramai buat demikian. Oleh itu, tidak perlu berpusu-pusu ke Pejabat Jabatan Pendaftaran Negara JPN, kerana MyCard yang lama masih sah dari segi undang-undang dan juga sah untuk digunakan. Dan pengeluaran MyCard baru ini juga merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan untuk mengukuhkan lagi ciri keselamatan dokumen pengenalan diri negara selaras dengan perkembangan teknologi semasa. Baik, jadi itu dia antara perkongsian saya untuk waktu ini, dan selepas ini juga pelbagai lagi berita, juga pelbagai lagi lagu-lagu yang terbaik khas untuk anda. Terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Jangan lupa ikuti kami di Facebook Nasional FM Sentiasa di Hati
1: untuk info semasa dan kandungan menarik.
2: Itu dia Nasional FM Sentiasa di Hati. Pernah tak ada individu yang tiba-tiba hubungi kita minta ID pengguna, kata laluan ataupun kad ATM? Kalau ada, tolong berhati-hati kerana Jabatan Penerangan Malaysia dan juga Bank Negara telah juga ingin mengingatkan kita semua bahawa jangan sesekali berkongsi maklumat peribadi perbankan anda kepada sesiapa pun. Kenapa? Sebab akaun kita sebenarnya berisiko tinggi untuk digunakan sebagai akaun keldai oleh sindiket jenayah. Dan ingat, jangan sampai niat kita nak bantu ataupun mungkin kita nak berkongsikan juga pertolongan dan sebagainya akan menjerat diri sendiri dan juga boleh kita juga boleh didakwa kerana bersubahat jika akaun tersebut digunakan untuk aktiviti haram. Jadi jaga rahsia perbankan kita, jangan kongsi dan pastikan juga anda sentiasa dalam keadaan dan kekal selamat. Dan bagi mereka, jangan jadi mangsa kedai jangan jadi mangsa akaun kedai kerana ia juga boleh mempergunakan kita untuk membuatkan aktiviti-aktiviti jenayah yang menyebabkan kita terlibat. Jadi berhati-hati, tidak kisahlah di mana sahaja, ataupun berhati-hati dengan panggilan telefon yang tidak dikenali. Terus bersama kami di Nasional FM, Sentiasa di Hati.

Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

Perlawanan bola sepak Liga Super. Aksi-aksi terbaik terus dipamerkan oleh setiap pasukan dalam memburu tahta terulung bola sepak Malaysia. Perlawanan seterusnya, Ahad 10 Mei, Kelantan, The Real Warriors FC bertemu Johor Darul Takzim, 8.15 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Nasional FM sentiasa di hati. Baik, bagi anda yang ingin dengarkan kami menerusi dalam talian, anda boleh layari radio.rtm.gov.my untuk anda mendengarkan keseluruhan radio di bawah RTM, iaitu kita ada radio negeri dan juga ada radio nasional seperti Nasional FM, Try FM, IFM, Minal FM, Asyik FM dan juga radio klasik. Dan jangan lupa juga radio digital kami, iaitu radio music dan juga radio business. Semuanya anda boleh dengarkan menerusi radio.rtm.gov.my 24 jam 7 hari seminggu. Sentiasa anda boleh pilih sesi mana anda dengarkan 34 sesi radio di RTM, dan anda boleh terus berhibur dan juga menerima pelbagai informasi yang tepat dan juga sahih. Terus bersama kami di Nasional FM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antarabangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, wujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: Perintah Perihal Dagangan Penandaan Kuantiti bagi Barang-barang Tersedia Bungkus 2023 di bawah Akta Perihal Dagangan 2011 telah diwartakan pada 2 Oktober 2023 dan telah berkuat kuasa sepenuhnya pada 4 Jun 2024. Pewartaan ini bertujuan untuk memastikan pengilang, pengeluar, pengimport serta pemborong mematuhi standard penandaan kuantiti pada label bungkusan bagi semua produk dan barangan tersedia bungkus yang dijual dalam pasaran negara. Penguatkuasaan perundangan ini akan membantu pengguna mendapatkan maklumat yang jelas berhubung dengan kuantiti produk sekaligus boleh menambah keyakinan pengguna ke atas semua produk tersedia bungkus. Untuk maklumat lanjut dan aduan boleh hubungi WhatsApp 019-279-4317 atau 019-848-8000 atau portal e-aduan KPDN iaitu e-aduan.kpdn.gov.my atau talian bebas tol 1-800-886-800.
1: Baiklah, anda masih bersama saya DJ Art. Suka saya nak ingatkan pada jam 7 pagi nanti kita akan ikuti utama 7 pagi daripada bilik berita RTM. Jadi, pada yang abang-abang yang baru balik daripada surau, macam mana? Dah tapau ke apa yang suami yang wife awak pesan? Kan? Ada yang pesan, "Bang, balik surau beli jelah nasi lemak terus, saya tak payah masak sarapan dah." Kan? Abang jangan lupa bang, kalau lupa patah balik, U-turn. Hari Sabtu ni bang, jangan cek pasal. Kan? Orang nak santai je, jangan kena masak muka nanti pagi-pagi. Baiklah, sebelum itu, suka saya nak ingatkan pada yang baru masuk, saya, Ad Selamat, akan menemani anda dari jam 6 pagi hingga jam 12 tengah hari. Jom kita terus berhibur, Selangor FM, radio nombor 1, Orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menangi hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM.

0: kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat FM.
2: Baiklah, sedikit berita saya nak ceritakan sikit. Ribuan masyarakat daripada pelbagai lokaliti dan latar belakang memenuhi kawasan Quranic Madani di Bukit Bintang mewujudkan suasana luar biasa apabila pusat tumpuan itu bergema dengan alunan ayat suci Al-Quran, selawat serta pengisian kerohanian yang menyatukan hati-hati umat Islam dalam satu saf ukhuwah. Program turut diserikan dengan kehadiran YB Senator Dr. Zulkifli bin Hassan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, yang menyampaikan ucapan pembukaan dengan menyeru masyarakat agar terus menyebarkan kebaikan, memperluaskan budaya, memberi salam serta memperkukuhkan perpaduan ummah melalui penghayatan Al-Quran sebagai

0: Baik, itu dia tadi wajah dan rembulan daripada Ora dan Zuin. Sekarang jam telah menunjukkan pukul 7.45. Baik, saya nak ingatkan pada sesiapa yang mahu pergi berjoging ke brisk walk ke kan, tolong panaskan badan dulu. Biar kita harus mengelakkan daripada kecederaan. Okey. Baik, saya ucapkan terima kasih pada pendengar-pendengar Selangor FM di luar sana di frekuensi 100.9. Begitu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kita yang berada di TikTok Live Selangor FM ni. Terima kasih menemani saya, terima kasih menegur saya. Kalau anda nak request pun boleh, tapi saya tak janjilah semua request saya boleh keudarakan. Sebab kita sebenarnya tak ada segmen request lagu, tapi boleh je kalau kat dalam TikTok Live tu boleh je. Anda singgah selain daripada radio di 100.9, anda juga boleh dengarkan kita di TikTok Selangor FM dan juga di RTM Click secara percuma. RTM Click secara percuma. Selepas ini kita akan sembang-sembang tentang POV Weekend. Sebelum itu, jom kita berhibur. Eba, gimme.
1: Cik, minta lesen mandu?
2: Kenapa ni, Cik?
1: Cik ni dah bawa kereta melebihi had laju.
2: Alah, laju sikit aja, Cik. Hal kecil aja ni.
1: Kita boleh bincang, kan?
2: Alah, Cik, ambil lah ni sikit, Cik. Buat minum kopi. Kira selesai kat sini je lah.
1: Cik ni dah buat dua kesalahan tau. Pertama, langgar peraturan jalan raya. Kedua, cuba bagi rasuah kepada kami yang sedang bertugas ni.
2: Cik, saya minta maaf banyak-banyak lah, Cik.
1: Orang macam Cik ni lah yang banyak mencemarkan nama baik kami tau. Kami ni tak makan rasuah.
3: Tingkatkan amalan mulia dalam hidup anda. Hapuskan dan jauhi amalan rasuah.
4: Kepada anda yang favorite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.